ki duggal ci bopam len mu japp ko mën nga nangul ne bamu dess lolu kon gatché ngala ma ñi nga xamne ñom ñoy enseignant yi di tagat ndaw ñi di tagat élève yi waye tamit élève yo nga xamne wa deug yalla bu tagatu ciote dañuy nangu joxe li nga xamne ni mom mo ci war way jur ji len di gungé ci moyen di len gungé ci lepp ngir ñu man ka am tamit dañuy ñaanal ñepp ñi nga xamé ni wax deug yalla ñi ngi ci buñu leen sargalé ba nopi rek ëlëk tamit ñu mën dina dégg ci leneen ñu mëna avancer ci njang mi ndax nak ndaw tay ji ñoy nekk nak magum rew ëlëk kon ñoñi ëlëk ñom ñoy doon ñi nga xamé ni rew mu ci seen loxo lay mujjé kon na gëna rek ñong gëna rafet gëna baax ñu am tamit li nga xamé ni dal mo moy Sénégal gi ñu dal di bëgg ci walum jang mek jangale mi ak fann yenen di jaajeufal suñu mbokk auditeur yu jotta duggu ak ñeneen ñi nga xamé ni dañuy tam wax deug yalla di ñu dal di déglu sa suné bu 6h joté ba nak ni ñi paré émission yi ñu topandi sax programme bi kon gatché ngalama ñun tamit amuñu sen pay suko défé programme bi da fay dal di continuer aji fatou bari dina ñëw légui rek dektal len xibaar ci tank bu ci noppé plus près de vous da ngeen ci and ak adja yolande dia ki nga xamné moy doyen aline job salam sénégal ak li nga xamné moy allo sénégal niki ëlëk même heure même fréquence way nak benen ponk ak benen gan jam ak jam ci radio sénégal jangin jëf